ye yang a khok zhe ge lang qi ne bai qiu le ri dang ye yang a ki zhe ha wu tem qiu le ri ni ye dan zha wu sam jiang zha li ji men ne ye yang ngar qin su ka ka ka nga ji re le ye da xir tang ra gen zha li ji men ne ye ta ga ye tang ngo ni zha li ji men ne ye da ma nur ma an chi yar la ri pa le ye yang na sel ga ye er ta ga la la ri sho ye yang chen ki wen ar gu la ta ti ri la ye yang hun ji le ga ye lan da ma ri ni ye yang ar gab di er to op chen kha ba ri nga ye yang cha dong ni tang lang chen ri je le ye